0: E whaiake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nanahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere. I rangatira te hui a ngā hea a iwi i tāhuna i te taenga atu o tā tīpene O'Regan ki Wainganui i Arātau. E whā ngā iwi o te hiku o te ika e mahi tahi ana ki te whakawhanake i te rā ngai kūtai ki roto i te hiku. Ā, kei te huarahi o Fenton i Rotorua, te whare kawhi e kia nei ko te rūmaki ke whai. Ā, ko tōna whāinga kia mā hora hora te reo, kia kōrero hia te reo, i roto i te pūā hurutanga me te hāneaneatanga o te whare.